0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90
4: på
3: påsen.
4: Bra, men siden Joker är en god nabo som är god på kaffe på flera måter än en, kan vi få med lite av det också?
3: Något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90 på påsen. Apropå påsen med kaffe, många Joker-butiker har en egen kaffekrok där nabolaget mötes.
4: Det är gott levert. Nej, kopp levert.
3: Tack till samme. Joker, den gode naboen.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: men det jämnt och trött. Och snögränsen är faktiskt synkande. Så jag ser fram emot att det kan komma snö längre ner i terrängen än det gjorde genom natten torsdag. Så vi ser för oss en snögräns ner mot en 500 meter genom lördagen. Och för delar av inlandet så kommer det faktiskt till att vara nedbörd och gärna som snö i höjden då, fram till söndag eftermiddag.
1: Oj, men är det snack om mycket snö?
0: Nej, det är egentligen inte det, men klart det snöde lite timme efter timme i mer än ett dygn. Så kan det ju bli någon centimeter, alltså i de lavaliggande områdena så tror vi det här ska vara grejt att bli kvitt, men i höjden så kan det ju ligga lite då, för det är ganska kallt genom hela helgen.
1: Blir det minusgrader i helgen och tiden framöver?
0: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, da, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Da. Men du skal ikke så veldig mye høyere opp før du ser at det er noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad, reporter i saken her var Hege Hagaløkken. Endelig morgen fortsetter med Empire of the Sun denne fredagen. Du hører We Are the People.

breaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande i stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det är kul för dig, var på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet att vi älskar, för vi

0: på bil lördag genom dagen då, men du ska ju så väldigt mycket höjer upp för du ser att det är något kvitt upp i där. Så relativt kul ska vi säga si sån. Så men de allra flesta i lavlande kommer att uppleva detta som en dag med lite kallt regn.
1: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad, reporter i saken var Hege Hagalø.